stomach ulcer ne ba so a edimfie ne bi beka mfie ho wa hwe a obi hu obaka so anya mfie be na nti enzo bi kura na 30 years every say eno a ema okwan ma oni di na ho atɔ enti se obepie mo ho no ma ebe ma nuro ama watafre watafre nuro ne bia ho bɔtɔ ama wadidi ama watumi akɔ wunuma so ye horom no mfidie ne ye di ye adwuma fidie ade ye adwuma no uba o meka wasem ye ho na afi na betwetwu mu abeka se miti ana amemfe ase me me kase enti siso ne ade obi wo kra ye de ne beba no no ntumi nkaso ntumi ye no hwe na emu mafidie wo waso no afidie hu ntahu na afidie na yade bia ntumi hinta no e cheki 36 organs e woni padua ni mu tuba be piem wo honoma ye de afidie no hye waso na no a screen ni padua no ahwe ni padua mbabe yade bia hinta bia no a kire yade no na afidie na nkasa a kire enupa a yemfomo a ebetu yade na se enti yade bia di unyawo de chinchina bre odia na ntia bre ya da wo so the doctor bia ka cho so ya di we di enko biem eno na di ubeko wu enti the doctor ni so obetumi aya ni se o ma unu amo anom kakra anka ko funso bubu sa ya de na ye chronic disease ya de na ye kwankro doctor bia ka cho ye di ebedru ya so ye a enye kwankro biem ye kwa ye ko etu ase obetumi akwa adwuma so anya ho den ama ho ato enti se utimu se wonya stroke wonya diabetes and now ye diabetic patient and answer what call nya enam ya de wo ye oba utimu se o menses ne ma eba na ese ba na otwena eba 3 days 2 days na atwa ebi oho a otumu se eba nso eyi na abobbo ni nyina yade bi a edi unya ebesi wa wo ho kwan wonya wa tena wade ase a che wa bre unya wo enokura de oba ya hwe yade nyina wi no na de no ato ho efi se eho de eba no de nyame nam faith so e cheche ma eboa e ma omu ma tena wade ase a cha se bi omu nya ma no omu bo omu benya bi uye uwe ni

0: Ya what tena wade ase ache wa bre unya wo eno kra de oba ya hwe yade nyina wi no na ye de no ato ho efi se e hon de de ba no de nyame nam faith so echeche ma eboa e ma omu matena wade ase ache a se bi omu nya ma no omu bo omu benya bi uye uwe ni hu problem e se glaucoma anase e cataract ni nyina ye setu ase ye se tenes weni no so a bre be ma onu obata fre eni nyina ye ye free screening sabri e nam se ye maame e ma ye kwan se abeni abrano no yemra metrefidi kesiye so na yensa yade a ya ahinta amanfo bebibia chenu ntino yade ye fa akonya we so e di free screening e koso ama o repeat you for say oba afidi wo won so no afidi no beda so nanka e ye afidi e check niam ebibi na emmom de ye ye ne say wo beda so kwa wo be ho ni paduam na wa hwe wa da so kwa ye nyo hwe ye hunu yade na ye manuro wa tonuro na de tu yade na se number di di enjuma no e ye 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigo line also 0275 96 94 14 0275 96 94 14 free screen in a koso so free in koko on a bass you attack jansi ube nya kaidu ube babi pim u free sunya in a bass was you so full line hodi anu abeya hinima uko bin 18 kana chai si menu si medu ne duwe du wachu mwabe du kuma pampas ube nya ka jiru about ube nya ka u free obuase anase bekwa in a bass wa eni ya udu wa hinima uko bin uka chari rive nina ube si wa wananti ya chai si mwabe miensa ube duho Oba ye be hwo yade no ye betu asia
1: okay.
0: No akọ no akunya ho to akọ
1: mama ye danse ye danse ye danse fate ye da mo se ko ponse wono ne kan so o ma anse kran ye nto aso na ye se de be ni ne ko pon ma me ne papa osoa usere be wabusia fodo so e tai Awari ene chino. Omo nka ho mesre o menya no. E so bia o ta wa chi no. E ka ho na ba. Ti part 2 e chira baba so. So for ne ya bobo soyi. Be ma omo ma ko ma. Me nu aduane me ba nyini ona ba ye me menye. Oh. Me kru frem se kom de na me se. Ene kwa wa nyi taku nti me noa. Che se wa ma mi we ya me ni unsia na. Yeah, and zamaye.
2: Obapa me dawase ya
1: give and take. O ma mi wey amema wey.
2: Debi, obapa, aware enye sa, aware enye give and take. Fama me na me fama.
1: Ke juli suba ene ni kure.
2: Na nkwasem ni obapa, aware no ajapon, esese wo mose kyra. Ye be se ato aso ajapon so obebenti no.
1: O ma wono nya.
2: Mi kase nkwa chiripi, na emu no, mi bie ni ema kakra bie ni so. Ajapon ene maami juli mi enu nyina. Me wu sa asɛ na wo mu nya matured
1: question mark wo mu
2: ah question mark wo mu wa ware na mu koye no bible sɛ oba mbre no ase na be ma no no one mami juli na onu ni aho brase ana be ma no so oda ye wo ma oba no na onu so ni bi ɛni ti me wu sɛ afanum ye no nyina no ne kam e kam kakra e wo mu wa ware na mu koye no antumi koba sɛ ba bi a Mikra me yew die kakra ba ye mama mi juli pa ne se woni be mate na nyame ya adum na nka be ma no kura akwa kwoto plot na nka be ma no se wo ba be ye japade se be ma no mama juli no aka se mu kokan se bre be ma no ka se wo kwoto plot no ane wote ase ma no se ontumi ama so wo japade bi on fa japade ne to ane ade anu kwasem ni so ba de woni be ma wa warem na se be ma no ye japade bi se efie Aya dia sumbo si bibia akamfo se ye bisa onipa ni fie ni emise ni sika edisi ye kaja padie nipa wa